0: za svijet oko nas.
1: Ovako, u ovim malo lakšim temama, našao sam nešto zanimljivo. Evo, kaže, da li je nepristojno tražiti od gostiju kad vam dođu u goste da izuju cipele? Koji ste vi tip? Je li ih ono kažete da mora se izuti ili ono? Ajde, obriši samo malo i ok. Jer naravno jedni smatraju da je potpuno normalno izuti cipele čim uđu u kuću, a drugima takav zahtjev djeluje nepristojno. E, tu je sad i pitanje bontona, ali neki praktični razlozi zašto bi obuću ipak trebalo ostavljati pred vratima. Da, može čak ta navika, odnosno taj događaj izazvati gotovo jednako žestoke svađe kao politika. Veli, u Americi je sasvim uobičajeno hodati po kući u obući, a opet, ne znam, negdje drugdje vrijedi nepisano pravilo da se cipele obavezno izuvaju. Jedan od glavnih argumenata za izuvanje dolazi iz znanstvenih istraživanja. Kažu studije da se na potplatima cipela nalazi različite vrste mikroorganizama, bakterije, gljivice, tragovi fekalnog materijala, svašta nešto, a veli ti se mikroorganizme potom mogu prenijeti u unutrašnjost doma, posebice na podove i tepihe. Da, osim mikroba, cipelama u kuću nosimo i blato, prašinu, lišće, vodu, snijeg i druge nečistoće. Drugim riječima, podovi se puno brže zaprljaju ako se po njima stalno hoda u obući. A opet oni protivnici toga kažu zato su izmišljeni usisavači. I ok. No, sad, je li je to pravilo ili nije pravilo? Veli, gostima može biti neugodno izuti cipele zbog mirisa stopala i čarapa ili nekih zdravstvenih problema ili jednostavno zato što nisu pripremili noge za pokazivanje. Jer cipele su često važan dio odjevne kombinacije. Netko je možda cijeli outfit osmislio upravo oko određenih cipela, pa skidanje obuće može biti neugodno, osobito na nekom formalnijem događaju. E sad i pitanje situacije, veli, sasvim je normalno zamoliti bliskog prijatelja da se isuje, ali isto pravilo može djelovati puno neugodnije ako vam u posjed dođe poslovni partner, šef ili neko koga prvi put upoznajete. E da, i onda veli, ključ je, čini se, u načinu na koji to napravite. Ako imate pravilo da se doma ne nose cipele, onda najbolje goste upozoriti unaprijed ili ih ljubazno zamoliti čim stignu i ponudite im papuče, čiste čarape ili jednostavno mjesto gdje će udobno ostaviti obuću. E sad, normalno, treba uzeti u obzir ljude koji zbog zdravstvenih razloga ili problema s ravnotežem ili kretanjem moraju nositi cipele. Joj, koliko je odgovora oko jedne naoko bezazlene teme, ali da, iako imate pravilo, pravo postaviti pravila u vlastitom domu, ipak nije vrijedno se svađati s gostom zbog cipela. Ali tražiti od gosta da izuje cipele samo po sebi nije nepristojno. Važno je sam kako ćete to učiniti, jeste li obzirni prema okolnostima i možete li prihvatiti ne kao odgovor. Možete imati pravilo, naravno, bez cipela u kući, ali ne morate zbog njega izgubiti prijatelje ili brak. Joj, kak bi se dalo o tome govoriti. Neko, na primjer, hoda bos i ne da nikom da hoda u cipelama jer voli hodat bos i onda poludi dok mu neko dođe u cipelama. Pa drugi su pak ono, ok, bude se očistilo, usisalo. E sad, kak je kod vas, ne znam. Ne znam kak bi imao mišljenje, ako bi me neko zamolio da nekomu dođem i da skinem cipele, naravno da bi skinuo cipele. Ali nekak je dosta postalo onak, ok, malo ih obrišem i ok, nije da hodamo sad, ne znam, po nepalskim, ne znam, nekakvim šljunčarama i pjeskarama, da je vani toliko sad zmazano, ali opet kad padne kiša, da, evo jedna tema koju bi se dalo raspravljati, dok je onak blatno, to onda baš nije lijepo dok ti blato neko na tepih donese, Evo malo za razmisliti o nekim navikama životnima koje svačamo od onak dosta zdravo za gotovo. 6.42, dobro jutro, u 7 stižu vijesti. Slušamo Olivera, svoju zvizdu slidim.

0: Aktualnosti iz županije.
1: Slušali ste reprizu emisije.
2: Kako se kaže ljeto na podravskom?
3: Ne kaže se.
2: Sluša se.
4: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan.

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

0: Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme. Čuvaj je.
1: Na tvom radiju.

0: okrenuo, moj ne bi bak ofiče imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me majke.
1: Što me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Što se ne javiš.